0: عرض سلام و عرض ادب به کلیان عزیزانی که این لحظه دارن با ما می پیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما خوشبختانه با خود داریم، دانشمند سرشناس تاجیک اکادمیک فرهاد رحیمی. استاد بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
1: تشکر، سلامت باشید.
0: و مطمئنیم که یک صحبت اختصاصی راجع به وحدت این نعمت بی بهای ملت داشته باشیم، چون همگی آگاهیم که وحدت ملی یکی از ارزش‌های بزرگ جامعه می باشد، نه تنها جامعه ما، کل بشر. و آن رمز صلح، همدیگر فهمی، دوستی و همبستگی مردم است. با شرافت وحدت ملی شهروندان می توانند در یک فضای آرام زندگی بکنند و برای پیشرفت و آبادی وطن سهم بگذارند. از این خاطر چشماندازی داشته باشیم راجع به این نعمت بی‌بها و در نخست از نگاه اکادمیک وحدت یعنی چی؟
1: سوالی که دادید در حقیقت منطقی است. ما در عرفه 29مین سالگرد جشن وحدت ملی قرار داریم و امروز در سرتاسر کشور مردم از وحدت سخن میگویند. هم در وسایل اخبار عامه، در شبکه‌های اجتماعی میبینیم و شاهد هستیم که در تفسیر وحدت، در آنی که وحدت به ما چی داد و چی عامل‌هایی بودند که ما را به وحدت ملی، به وحدت جامعه تاجیکستان رسانیدند، بسیار مینویسند، میگویند و فکر میکنم وحدت پیش از همون چیزی که شما تاکید کردید، پیش از همه این همدیگر فهمی است، این همدلی است، این زندگی آسایشته مردم است، با یکدیگر احترام گذاشتن انسان ها است. احترام گذاشتن هم با یکدیگر، هم با جامعه، هم با دولت و ملت، هم با رهبری دولت. پایه‌دیواری اساسی صلح و وحدت امروز پیشوای معظم ملت هستند. یک ابرمردی که توانستند با یک تحمل پذیری، با یک جوانمردی، با یک داشتن توانی بخشش یکدیگر ما را به وحدت رسانیدند و در عرفه این روز ما شکرگزاری از وحدت میکنیم. هر اون چیزی که ما امروز میبینیم، آبادی و سازندگی و بنیادکاری و خرسندی مردم ما و سربلندی مردم و در عرصه بین المللی معرف گردیدن تاجیکستان و یعنی هر دستاوردی که مربوط به زندگی امروزه ما است، سرچشمه میگیرد از همین وحدت. اگر این وحدت نمیشد چی میشد؟ این سوالی هست. البته بسیار جواب دادنش هم آسان است و هم مشکل است. اگر وحدت نمیشد ما به این روزهای آباد و آزاد نمیرسیدیم. اگر وحدت نمیشد سرجمع ملت نمیبود. اگر وحدت نمیشد من فکر میکنم در اون ماجراهای سیاسی که ما پیچیده بودیم، با اون جنگ تحمیلی شهروندی که ما گرفتار شده بودیم، از اون بیرون آمدن بسیار و بسیار هم مشکل بود. بنابراین در این روزی که جشن میگیریم همچون وحدت ملی، این وحدت کلی مردم ما است. وحدت اندیشه ها است، وحدت آرمان های ملی است، وحدت بدون نبود ملت است. و قدر این روز ما باید رسیم، از نگاه من وحدت همین است.
0: بسیار خوب، تا اون که ما راجع به وحدت پهناتر صحبت کنیم، میخواستم از خانواده شروع کنیم. خانواده را کارخانه انسان سازی میگوید. با چه وسیله ما میتوانیم مفهوم وحدت را و ارزش و قیمت آن را به فرزندان خود در خانواده رسانیده باشیم تا درک بکنند که همین وحدت چه ارزش دارد و همین آزادی و وارستگی و این صلح و ثبات و آرامشی که در 24 ساعت ما میتوانیم در کوچه و خیابان های شهر گشته باشیم،
1: کوچه و کنار کشور آزاد،
0: این بسیار نعمتی بزرگ است و فرزندان خود را توانیم فهماندن که از برکت وحدت است، یعنی رسالت والدین را منظورم است. نظر شما؟
1: عموما عصر 21 یک عصر بسیار هم از نگاه اخلاقی، از نگاه فرهنگی یک عصر بسیار مشکل زا است. مشکل زا در همه موارد. اگر در سطح جهانی گیریم، بسیار هم بحران های سخت و شدیدی سیاسی و مالیوی و فرهنگی و اخلاقی و دیگر اکولوژی و دیگر هستند. در سطح اگر تربیت گیریم، پیش از همه با اون که یک روند جهانی شوی فرا گرفت، جهان گرفت، این جهانی گردانی است، این جهانی شوی است و فرهنگ و اخلاقی که ابرقدرت ها داشتند و دارند مجبوران به سر دیگر ها بار کردنی می شوند تا که فرهنگ های ملی را از بین برند، ارزش ها تغییر می یابند. مثلا اینترنت، شبکه های اجتماعی، اون چیزی که است کار تا به درجه رسید است که اون چیزی که شما گفتید همین یک چیزی که خردترین دولت هم گوییم این خود یک اویل است. در یک اویلا که در اونجا سرپرست است، پدر است، مادر است، در اونجا فرزند هستند، هر یکی در شکل انفرادی شخصیتی است که نوتکرار است، جهان بینی خودش یک جهان نو می سازد و مسئله تربیت بسیار مسئله مرکب و مسئله مشکلی امروز ما است. تنها در یک اویلا نه، عموما تربیت نسل نو است در اون روحیه که ما می خواهیم، در یک در روحیه ارزش گذاری، اولا به ارزش های اویلوی، به ارزش های اخلاقی، به ارزش های فرهنگی، به ارزش های تاریخی و ملی و دیگر و در نوبت خود رسیدن به قدری неъматҳое ки имрӯз барои мо арзонӣ шудааст ва яке аз неъматҳо ваҳдати миллӣ аст. Ба фарзанди мо фаҳмондан ки ҳамин рӯзҳои неке ки мо дар он зиндагӣ мекунем ба осонӣ ба даст наомадааст. Ин бар ивази ҷони ҳазорҳо нафар, қурбони ҳазорҳо нафар ба даст омад, бар ивази ранҷу азобу машаққати миллат, бар ивази заҳматҳои шабона рӯзи пешвои муаззам миллат, мо ба ин рӯзҳои нек расидем ва ба қадри ин рӯзҳо расидан ҳаминро дар дили ҳар як нафар, дар фаҳмишу биниши ҳар як фарзанд ҷой кардан бисёр бисёр муҳим аст ва мушкил ам ҳаст. Чунки боз таъкид мекунам, ҷавони мо имрӯз, фарзанди мо дар як олами маҷозии интернетӣ зиндагӣ мекунад. Манбаи ахборот хеле зиёд шудааст. Ҳазорҳо, садҳо, ҳазор миллионҳо дастгоҳҳои ахборотӣ имрӯз паҳн мекунанд маълумот ки аниқ шудааст имрӯз ки 90% маълумоте ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст ва дар шабакаҳои интернет ҳаст, ин фейк аст. Яъне дуруғ аст. Махсусан ба он мақсадҳо равона мешавад ки махсусан насли ҷавон, насли наврас аз ҳамин рӯҳияи инсон будан дур карда шавад. Ин мақсадҳои алғадар азои худи онҳо аст, ҳамин аст. Дар ин маврид фикри ман ҳамин аст ки бояд шурӯъ аз падару модар ва баъдан ҷомеа маҳал аст, мактаб аст, баъдан калон мешавад. Дар ҳама сатҳ мо ҳамешагӣ таъкид дошта бошем ва дар ин маврид дида истодаем, баъзан зиёдтар паҳн кардани филму наворҳои ҳамон рӯзҳое ки даҳшатноки ба сари миллат омада буданд аз манфиат холӣ нестанд. Баъзе мунаққидон дар ҳамаи қайда ҳастанд ки гузашта гузашт, шарт нест, ҳамин рӯзҳое боз пеши назар овардан дигар дигар. Не, нодуруст аст, чунки хотираи инсонӣ ҳамин хел аст ки бисёр хотираи инсонӣ як фосилаи кӯтоҳи вақта мебинад. Агар ҳарчи гузашт, аллакай фаромӯш мешавад. Яъне ба ин рӯзи нек расидем, аллакай рӯзҳои сахту вазин фаромӯш мешавад, лекин онҳои фаромӯш кардан лозим нест. Барои ҳамеша пеши назар бояд дошт. Вақте мо дар роҳ аз таърих ҳамеша сабақ меомӯзанд, аз таърих дарс мегиранд ва ҳамин ҳам мо бояд дар тамоми сатҳ аз хонавода сар карда бояд ба таври ҳамешагӣ таъкид дошта бошем ва кӯшиш кунем ки аввалан ба фарзанди худ ки шукргузор аз ҳамин неъмат, аз ҳамин ваҳдат, аз ҳамин осмони софу беғубори болои сарамон дар кишварамон дошта бошад ва баъдан шукр кардан худ аллакай расидан ба як неъмати дигар аст.
0: ва дар ин росто фикр мекунам тавони падару модар хеле зарур аст. тавонашон аз лиҳози иқтисодӣ на, аз лиҳози маънавиёт, аз лиҳози дониш, фарҳанг. агар волидайн дар ин росто кӯтоҳӣ дошта бошанд, баид аст ки он фарзанд шахсияти хуб ба воя бирасад, зеро аввалин олгу ҳамин падар аст, ҳамин модар аст ва аввалин муаллими фарзандон ҳам ҳамоно ҳастанд. дуруст мегӯед устод. ба назари шумо ваҳдати миллӣ барои пешрафти ҷомеа чӣ моҳият дорад, чӣ аҳамият дорад?
1: мо дар ибтидои сухан гуфтем ки ҳар он дастоварде ки имрӯз дорем ин аз ваҳдат аст. беваҳдат мо ба ин рӯзҳои нек боз таъкид мекунам намерасидем. аз он нахустин рӯзҳои соҳибистиқлолии кишвар ва он рӯзҳои сахту сангине ки ба сари миллат омада буд ва аз он иҷлосҳои таърихсозе ки иҷлосҳои 16 шӯрои олӣ ки баргузор шуд ва як фарзона фарзанди миллат ба ҳайси сарвари давлат интихоб шуданд, нахустин суханоне ки он кас гуфтанд, нахустин даъвате кардан ва нахустин шиёре ки аз он кас садо дод он буд ки ман ба шумо сулҳ меорам. ҳамин оғози ваҳдати мо фикр мекунам ҳамин шиёр буд ки ман ба шумо сулҳ меорам. чунки он рӯз мардум ташнаи сулҳ буд, умедҳо барбод рафта буд ки оянда хуб мешавад, нек мешавад, мардум сарҷам мешаванд, якдигар фаҳмӣ мешавад, ваҳдат мешавад. ин умедҳо пурра барбод рафта буданд ва бо ҳамин шиёр пешвои муаззами миллат умедҳои барбод рафтаи дубора зинда карданд. умед пайдо шуд ки ҳамин абармард, ҳамин фарзанди фарзонаи халқ метавонанд ба кишвар сулҳ оранд. ва фикр мекунам нахустин қадами ваҳдат ҳамин шиёр буд ва ҳамин рӯзе буд ки иҷлоси ҳамин нафарро пешвои муаззами миллатро раҳбари давлат интихоб карданд. ва дигар мебинем ки пайдарпай ҳама он марҳалаҳое ки барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ тай шуданд чӣ қадар вохӯриҳо, ҳама заҳмат буд, сарсупурдагӣ буд, ҷасорат буд, ҷавонмардӣ буд, аз худгузаштанҳои пешвои муаззами миллат буд ки тавонистанд бо мухолифине ки он вақт буд ба ҳам оянд, дасти якдигар гиранд, мардумро ба бахшиши гуноҳи якдигар ва бузургтарин фаъолияте ки самар дод ҳамин буд бахшиши гуноҳҳо ки сари як миз, сари як пиёлачой, сари як дастархон мардум дубора ҷамъ оянд ва дар ниҳояти кор созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ ба имзо расад дар соли 1997. ин лаҳзаи бисёр ҳам муҳими таърихӣ буд ва фикр мекунам баъди ба имзо расидани ҳамин созишнома гарчанде боз мушкилотҳои дигар буд, аммо як сиёсати созандагӣ ва бунёдкорӣ шурӯъ шуд ва дар ҳама самт медидем ки ҷанги шаҳрвандӣ чӣ қадар хисорот ба иқтисодиёти миллӣ овард. иқтисодиёт тақрибан пурра фалат шуда буд, сохтори давлатӣ фалат шуда буд. тамоми самтҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, ҳазорҳо иншооти иҷтимоӣ аз байн рафт, пулҳо хароб шуданд, роҳҳо хароб шуданд. ин харобиҳо як тараф, аз ҳама муҳим боварии мардум ба фардо коста шуда буд, ин боварии эътиқод аз байн рафта буд. аммо ҳамин боварӣ ки дигарбора пайдо шуд ва ҳамин ваҳдат ки ба кишвар омад ва ҳамин ваҳдат ки кули сарзамина фаро гирифт ва ҷомеаи тоҷикистони фаро гирифт, алакай омили асосии пешрафт шуд. Ва дидем ки дар як муддати кӯтоҳ, тақрибан то солҳои 2000-ум, алакай хисороти аз ҷанги шаҳрванди буд, махсусан иншоотҳои иҷтимоӣ аз нав барқарор шуданд, пулу купрокҳо барқарор шуданд, дигар-дигар. Ва баъдан кишвар алакай як роҳи худ, як маҷрои ҳаракати худашро мушаххас муайян кард, бо як ҳамин сиёсати хирадмандона ва фикрам бисёр ҳам дорандешонаи пешвои муъаззами миллат. Ва мебинем ки алакай соли 2003 пешвои муъаззами миллат нахустин ташаббуси худашро дар сатҳи байналмилалӣ баён карданд. Аз кишваре ки нав аз ҷанг шаҳрвандӣ баромадааст, аз кишваре ки доир ба масъалаи об, сарчашмаи оби на он қадар камбуди зиёд дорад дар сатҳи ҷаҳонӣ, дар масъалаи об ташаббуси нахустини худашро пешниҳод карданд ва созмони миллати муттаҳид ин ташаббусро ҳамчун ташаббуси ҷаҳонӣ қабул кард. Ман ҳамеша мегӯям ки нахустин маротиба соли 1993 пешвои муъаззами миллат дар созмони миллали муттаҳид ба забони ноби тоҷикӣ вақте баромад карданд, ҷаҳон забони тоҷикӣ ва тоҷикистонро шинохт дар чеҳраи пешвои муъаззами миллат. Ва аз соли 2003 тақрибан баъд аз 10 сол нахустин ташаббус қабул шуд ва имрӯз алакай мебинем ки ин ташаббусҳо пайҳам ҳастанд, ташаббусҳои ҷаҳонӣ ҳастанд. Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор пайҳам эътироф мешавад ва фикр мекунам ҳодисаи дигаре ки инҷа бояд ҳатман таъкид кунам, сазовор гардидани пешвои муъаззами миллат ба баландтарин ҷоиза, мукофоти сулҳи ҷаҳон, ин ҷоиза эътирофномаи донишгоҳи байналмилалии сулҳи созмони миллали муттаҳид, ки 25 моҳи гузашта пешвои муъаззами миллат бо ин ҷоиза сарфароз гардонида шуданд. Ин нишони баландтарин эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳамин дастоварди миллати мо, яъне аз сиёсати сулҳофаринии пешвои муъаззами миллат аст. Ҳамин сиёсати сулҳофаринӣ, ки моро ба ваҳдат расонд, ба ҳамдигар фаҳмӣ расонд, ба зиндагии тинҷу осоиштаву ором расонид. Натиҷаи ваҳдат чи аст? Натиҷаи ваҳдат имрӯз он аст, ки мо чӣ гуна зиндагӣ дорем. Чектари шумо гуфтед 24 соат кишвар тинҷу ором, аз ҳар гӯя гӯшаи дигар метавонед озодона ҳаракат кунед. Бозори истеъмолӣ ба пурагӣ таъмин аст. Сохтмонсозӣ дар авҷ аст. Корхонаи саноатӣ пайҳам ифтитоҳ ёфта истоданд, ҷойҳои нави корӣ ва даҳҳо ва садҳо дастовардҳои дигар. Эҷодкор эҷод мекунад, коргар кори худаш аст, деҳқон кишоварзии худаш аст. Аз ҳам муҳим он аст, ки дар ҳамин як дунёи пурошӯби имрӯза, замоне ки ҷаҳон фарогири ҳама гуна буҳронҳо аз ҷумла ҷангҳо ҳаст ва фикр мекунам ин алакай ҷангҳои ҷаҳонӣ ҳаст, тоҷикистони мо имрӯз тинҷ аст, ором аст ва фазои мо фазои оромона зиндагӣ кардан аст. ба ҳамин бояд шукр гӯем ва ҳамин натиҷаи ваҳдат аст.
0: воқеан як неъмати бисёр бебаҳо,
1: неъмати бисёр бебаҳо аст, ки насиби мардуми мо, насиби миллати мо гаштааст. аз ин фақат ва фақат бояд шукргузорӣ кунем.
0: 100 дарсад. ва ин сулҳи мо сулҳе аст, ки таҷруба барои дигар кишварҳо.
1: 100 дарсад. дар ҷаҳон имрӯза алакай таҷрибаи мактаби сулҳофаринӣ тоҷикона пешвои муъаззами миллати мо меомӯзанд. сатҳи ҷаҳонӣ сиёсатмадоро дар ин масъала мегӯянд. институтҳои илми тадқиқотӣ меомӯзанд, натиҷагирӣ мекунанд, ки чӣ гуна ҳамин таҷриба ба дигар минтақаҳои ҷангзадаи ҷаҳон имрӯз кӯч диҳанд, аз он таҷриба омӯзанд ва тавонанд, ки мардумро ба сулҳу суботу ваҳдату якдигар фаҳмӣ даъват кунанд.
0: як байт аст мегӯяд, ки ҳар ҷо ки ҳабиб ест, ба паҳлӯш рақиб ест. дар ҳар ду ҷаҳон як гули бехор набошад. кадом омилҳо метавонанд, ки ба ваҳдати миллӣ таъсири манфӣ бирасонанд? ба ҳар сурат рашк аст, ҳасад аст. аз ҷомеаҳои ҷаҳонӣ дар заминаҳои ҳасаду ҳасодатшон намехоҳанд он зеро, ки як миллати дигар ба даст овардааст, ҳамешагӣ барошон бошад. дуруст аст?
1: 100 дарсад. умуман ҷаҳон ҳамеша пуртазод аст ва дар ҷаҳони сиёсат пайдо кардани дӯст ба маънои дӯсти ҳақиқӣ, ки дар ҳама ҳолат ғамшарики инсонҳо бошад, дар сиёсат ҳам ҳамин хел бошад, қариб ғайримкон аст. дар ҷаҳон, дар сиёсатҳо асосан манфиатҳо рол бозӣ мекунанд. нақш асосӣ манфиат дорад, ки ин кишвар аз кишвари дигар чӣ манфиате дорад ва чӣ манфиат бурда метавонад. ва ин як тараф. тарафи дигар, мо ҳамеша медонем ва тамоми давре, ки инсоният ҳам будааст, ҳамин будааст, ки касе зӯр аст, барқудрат аст, ҳамеша мехоҳад, ки дасти дароз дошта бошад ва зиёдтар аз ҳама чиз манфиат барад, ҳам аз лиҳози иқтисодӣ, ҳам аз нигоҳи сармоя, ҳам аз нигоҳи фарҳангӣ, аз ҳама чи манфиат барад. ва имрӯз ин зиддиятҳо ва аз нав тақсимкунӣ ҳавзаҳои махсусан иқтисодӣ ва ҳавзаҳои ҷуғрофӣ ба як шакли нав алакай аз нав тақсимкунӣ шурӯъ шудааст ва чандин сол аст, ки идома дорад. ҷангҳои минтақавие, ки мебинем, вазъият ҳамин хел аст, ки якчанд омилҳо ҳастанд, ки ба аз нав тақсимкунии манфиатҳо дар кураи замин сабаб мешаванд. пеш аз ҳама теъдоди инсонҳо дар кураи замин зиёд шуд, то ба 8 миллиард расид. захираҳои энергетикӣ асосан нафту газ доранд, ба охир мерасанд, пайҳам кам шуда истоданд. мушкилот аст. мушкилот яъне ғизо, мушкилоти захираҳои энергетикӣ. дигар он аст, ки инсон ҳар чӣ қадаре ки сол мегзарад, табиати инсони ҳамин хел аст, ки эҳтиёҷоти инсон ба неъматҳои моддӣ меафзояд ва барои ин қонеъ кардан чӣ даркор аст? боз захира. ин мубориза барои захира аст ва дигар рақобатҳои геосиёсие ки аст هستند میگیم همین است و تاجیکستان ما اولا یک سیاست بسیار خردمندانه پیشوای مازای ملت است که یک سیاست درهای کشوده در سیاست خارجی خود پیشه کرده است در سیاست درهای باز و درهای کشوده چه معنا دارد معنی آن دارد که ما در سیمای یگان کشور خود در منطقه خود در سطح بین المللی برای خود دشمن نمیجوییم نمیبینیم که هر دولتی که هر ملتی که به همین صاحب اختیاری ما به استقلال دولتی ما ارج میگذارد احترام میکند ما با آن کشور رابطه دوستی برقرار میکنیم و احترام داریم با آن کشور نیز همین خیلی احترام داریم این یکم سیاست بسیار خردمندانه دوم البته وقتی کشور پیش میرود وقتی که حوزه منفعت ها نسبتا چشم میدوزند پیشرفت کشور گاه با رشک گاه با دیگر حسی ناتوان بینی همیشه این تهدید میشود امروز یکشان تهدید ها هست یکی از تهدید ها به فرهنگ و به تاریخ ما است ما دیده ایستادیم که کشورهایی هستند که به یگان بزن استفاده میبرند مفهوم شرم و حیا امروز به تاریخ ملت ما دست زدند و دست زدن دارند و در این راه ما را میباید که در حفظ تاریخ ملت باشیم در حفظ ارزش های ملی باشیم در حفظ همان دستاوردها باشیم که طول تاریخ که ما خود میراث بر آنها میگوییم همین میراث نگه داریم میراث غنی که داریم از طرف دیگر باز تاکید میکنم دسترسی محدود به ذخیره های مخصوصا کندنی های فایدناکی که در کشور داریم و این هم البته تا یک اندازه از جانب بعضی ابرقدرت ها بعضی کشورهای دیگر دسترازی یک چشم انداختن به این دستاوردها هست نگاه هریسون البته هست اما من فکر میکنم زیدی هر گونه عمل هایی که باشد عمل هایی که برخلاف پیشرفت ما باشد برخلاف وحدت ملی ما باشد برخلاف اینا ما یک یراق داریم یک اسلحه داریم این وحدت ملی است پیشوی مازه ملت چندی مرتبه تاکید کردند که ما سلاح هستی نداریم سلاح ما این وحدت ما است سلاح ما امروز متحدی مردم ما در اطراف یک سیاست در اطراف یک پیشوا در اطراف یک روحی پیش گرفته پیشوی مازه ملت است که این روح الکای تاریخ اثبات کرد که این روحی درست است یعنی سیاستی که پیشوی مازه ملت پیشه کردند تاریخ اثبات کرد که سیاستی موفق بوده است و همین سیاست ما میتواند بازم بر روزهای از این نیکتر و خوبتر رساند و من فکر میکنم که سوالی بسیار منطقی هم بود یعنی ما وحدت به دست آوردیم اما نگاه داشتنی وحدت این هم مسئله دیگر است یعنی هر یک فرزند ملت باید بر ایوازی هر چی باشد خواه بر ایوازی جان خودش سر خودش بر ایوازی هر چی باشد وحدت نگهبان باشد پشتیبانی کند و در راه نگهداشت وحدت مبارزه برد.

фараҳу қарори ҷонам қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. Қаламам чу об хӯрда зи пиёлаи нигоҳам, ғазале ҳаме сароям ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур ҷоно ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. میجام نمی خورد خم به هزار هرزه کس، بد و نیک او و ما بین همه در حساب باشد. بطنم چو قلب گنجیش دل همه تپد، لیک نظری خودستم را نگه عقاب باشد. سر و روی خود نپوشم که بس زنی بدیدم، همه فتنه و فریبش به تهی ҳиҷоб бошад. Ба миёни ҳам қаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс! Чӣ хуш аст шоири бас пайи шеъри но бошад.